0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan, u drugom smo satu današnje emisije, a za početak idemo do Drniša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Drnišu je proteklog vikenda održan 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavilo je kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode, a ovogodišnji partner bila je Istarska županija.

ako ni nich neposluša reci cerkvi. Ako pak ni cerkve ne posluša, neka ti bude kao poganinica harinik. Zaista kažem vam, što god se vežete na zemlji, bit će se vezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojca od vas na zemlji jednodušno zavljaju,

0: portreta. Do portreta.
1: Miroslav Šeb i Branko Magdić predstavljaju Filip Mikuša, klarinet.